इयम् आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृत सौरभम् कार्यक्रम अन्तर्गतम् वार्तायाः विषयः अस्ति संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानम्। वार्ताकारः अस्ति प्रवक्ता वेदपाल शास्त्री। ईश्वरस्य महती कृपा वर्तते यत् संस्कृत साहित्ये विशेषतः वेदेषु अथर्ववेदः स्वयं स्वास्थ्य विज्ञानस्य श्रोतः अस्ति। आयुर्वेदे च चरक एवं शुश्रुत तथा वाग्भट प्रभृतयः महोदयाः अपि स्वास्थ्य विज्ञाने गहन चिंतनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानम् आहार विहार व्यायाम एवं शरीर रचना प्रकृतिजन्य वातावरणे आधारितम् अस्ति। सर्वे सन्तु निरामयाः स्वास्थ्य विज्ञानस्य लक्ष्यः अस्ति। आयुर्वेदे सूक्ति आगच्छति स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, अर्थात् स्वास्थ्य विज्ञानम् स्वस्थजनस्य स्वास्थ्यस्य पोषकः रक्षकः च मन्यते। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य प्रमुखः आयामः आयुर्वेदः अस्ति। वैदिके साहित्ये स्वास्थ्यस्य महती चर्चा आगच्छति। आन्तरिक शोधनाय चिन्ता निवारणाय मस्तिष्क नेत्र नासिका एवं मुखस्य शुद्धीकरणार्थं च जलनेति सूत्रनेति रबड़नेति इत्यादि चिकित्सा अपि अत्यन्त लाभकारी वर्तते। यदि आकस्मिक दुर्घटना अपि भवति तदा अद्यत्वे तु विभिन्न शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवन्ति। उदरे यदि स्वच्छतायाः आवश्यकता भविष्यति तदा बस्ति एवं कुंजल क्रिया अपि अत्यन्त लाभप्रदाय भवति। प्राकृतिक चिकित्सा यथा च जल मिट्टी एवं उष्ण तैल धारा मर्दन प्रभृतय स्वास्थ्यस्य परम्परा संस्कृत साहित्ये विज्ञान रूपम् प्राप्यते। आधुनिक युगे वैदिक साहित्ये मूल रूपेण चरक संहिता अर्थात औषध चिकित्सा प्रसिद्धा अस्ति। सा शरीर क्रिया एवं विज्ञान आधारितम् भवति। तत्र संतुलितम् आहारे विहारे च बलम् दीयते। शुश्रुत संहितायाम् शल्य चिकित्सा आधुनिक युगे महती लाभप्रदा वर्तते। महर्षि वाग्भट्टेन च अष्टांग हृदये चिकित्सायाः अष्ट अंगानाम् स्वास्थ्यस्य व्याख्या कृताः एवं संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य अत्यन्त गौरव गाथा चिन्तनम्।

येषु शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक प्रतिकूलता भवति तत्र आत्मा निज वास्तविक स्वरूपम अर्थात आनंदम त्यजति दुखम च प्राप्नोति एवं जनः रुग्णः भवति। अत्र संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य चर्चाम यदा भविष्यति तदा महर्षि पतंजलि योगस्य चर्चाम कर्तुं कथयति यत् यदि मानवः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगम अनुपालयति तदा सह मुक्तिम यास्यति अर्थात रोगात मुक्ति दुखात मुक्ति बंधनात मुक्ति द्वेषात मुक्ति मरणात व जन्मात मुक्ति। अतः संस्कृत साहित्ये तु संपूर्ण सुखस्य आनंदस्य चिंतनम अस्ति। अद्यत्वे यथा च चिकित्सालयेषु ट्रामा सेंटर इति स्थाने स्थाने सुविधा भवति जनाः स्वास्थ्यम लभन्ते एवं प्राचीन भारतीय संस्कृत जगते अपि महर्षयः शल्य चिकित्सां कुर्वन्ति स्म। तत्पश्चात चिर एवं स्थायी सुख हेतु आत्मकल्याण हेतु अष्टांग योगस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्ति स्म। भगवान श्री कृष्णः अपि गीतायां स्वास्थ्यस्य रक्षणाय विभिन्न श्लोकेषु स्वास्थ्य चर्चां करोति। यदि वयं स्वास्थ्यस्य रक्षणम् इच्छामः तदा संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य त्रयः घटकाः विचारणीयाः रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातवः यत्र सन्ति सह शरीरः। संकल्प एवं विकल्पस्य साधनः यः शरीरे तिष्ठति सः मनः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयान यह अनुभवति आध्यात्मिक संसारे यह न म्रियते न जायते स आत्मा। मुख्य रूपेण च शरीर मन एवं आत्मा यदि स्वस्थाः तदा सर्वं आनंदम्। संस्कृत साहित्ये मूलतः आयुर्वेदे चिकित्सायाः अष्ट अंगानि सन्ति यथा च काय चिकित्सा अर्थात शरीरस्य आंतरिक रोगानाम् उपचारः काय चिकित्सा माध्यमेन क्रियते। द्वितीयः च बालरोगः अल्पवयः बालकः अथवा प्रसूति पोषण प्रभृतयः रोगेषु आयुर्वेदे विभिन्न औषधयः प्रयुज्यन्ते। तृतीयः भूतविद्या मानसिक विकारेषु इयं विद्या अज्ञात कारणै आगत रोगेषु अत्यंत लाभप्रदा यथा च प्राणायामः भस्त्रिका रेचक पूरक कुंभक अनुलोम विलोम भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम मानसिक रोगेषु अत्यंत प्रभावशाली भवन्ति। चतुर्थश्च शालाक्य तंत्र अर्थात कर्णाः नेत्रः चक्षो शिरश्च अर्थात स्कंधोपरि यानि विकाराणि भवन्ति तत्र शालाक्य तंत्र कार्यं करोति। पंचमश्च शल्य चिकित्सा यदा शरीरे त्वचा मांसस्य वा अंगेषु यदि छेदनः अथवा घावः इति अभवत् तदा शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवति। अगत तंत्र यदि सर्प एवं अन्य विषधराणां गरलस्य प्रभावः शरीरे स्यात् तदा तस्य प्रभावम् अपि इयं चिकित्सा शान्तयति। सप्तमः च रसायन तंत्र अर्थात कायाकल्पं करोति विभिन्न रसायन प्रयोगेण अपि आयुर्वेदे चिकित्सा भवति। अष्टमः च वाजीकरण अर्थात प्रजनन क्षमतायाः अपि वृद्धिं करोति। इत्थं विभिन्न प्रकारै संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य रक्षणं क्रियते एवं तु वनस्पति संसारे अपि यथा च अश्वगंधा नागरमोथा गिलोय शतावरी आदि बहवः औषधयः।